skyttan rör sig igen. Smattigt, smattigt, smattigt, vad smattar du i hjärt? Kan köta om den fjärde i skriva?